0: jerejeuf ñu ngi ñaan kon ni ñepp ag suuf waaw nuyo gi du fi xajeku ni ñepp ag suuf ñu tambali liggey bi ni ñepp ag suuf ñu tambali liggey bi ni arrêté nuyo bi ta tambali liggey Seigne Aliou Ngueye Seigne Aliou Ngueye bismillah kon mbolo bi ñoo ngi tambali waxtaan yi ci nuyu ku tedd ki nga xamne moy cheikh mohammedou muntaka defal ñu tawfiq gu reey gi tay ci nangul ñu suñu yene ci dëkk siara ci ko mom nak dañ ko amé borop tiant bor bo xamne ni mo koy teñké rek moy li nga xamne seigne touba wax na né wa fil qalbi min ridwanihi ma utinnuhu daninan bihi in sudur qubur liñ ko ëmbël ci kent suñu lepp dinañ ko ko jëbël waye du tax ñu matalay akam ba daara ji soso ba tay tollu ci ñeen fukki at mom jëm ji mësta deñ ti diñu gatatu diñu soñ diñu dimbali ba liggéey bi ak ci fi kon yal nañ ko yalla suñu borom fayal cënt gogou lañ ñuko ëmbël dafa massé ci mbokki julit yëpp massé ci mbokki talibé yëpp ñu gis né xalé yi nga xamné ñu ngi juddo ci biir daara hisbu tarxiya bi suñu njabot buñ ci jëlé ñenn ñu firndeel lo xamantene rek dina doon misal ci cënt gogou nga xamné fess na suñu xol yek nañ né mënu ñu ko matal ñu ñaan Seigne Aliou Ngueye mu teunk ko bu gatt rek ndax dañoo ziaré won Serigne Salim Mbacké bañ ko ziaré yé ba nopi ci 1999 am kaddu yo xamné Cheikh Mohamedou Muntaka mo nuko wax biñu ci ñaax loolu nak kuko dégg dina xamné ki yag na taxaw taxawayam bi yag na mel melokanam wi yal nañ ko yalla fayal ci daraaje Cheikhul Khatib kon ma jox Seigne Aliou Ngueye mu uppi ñu doora ñew ci waxtaan wi
1: bismillah mbacké borom tok
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سني كاد نون كي جيمي تي شيخ محمد المنتقى مباكي ابن الشيخ محمد البصير الخليفه عام للمريد نون كي نوي نوي بو تيد ديكو زيار سونو تيانت تي موم لامين منكو تود خليما منكو بين لونو جي واخ ولا نيو فينال كو مثال رك لي دون تي لينو ام سونو خول نكا جيك دا فا ساخ تي دينو باي خيل دينو تخاو ay kaddom ci nun ba daara ji soso ak legi lo upp ñeen fukki at musula wessu sax len ci bëgg Serigne Touba ak wolugo ak yaakar ko ak ligéeyal ko ak jox ko seen lepp musula dañ diñu soñu ak diñu ñaax ta fu sunu bën na and ko ak nun fu nu tollu gis ko sunu kanam sagal nañu yir nañu wone na fu ne ni mu andé ci ligéey bi ak ni mu bokké ci ligéey bi ta tay ji mom modi borom ligéey bi muy sax bo xamné mënu no am lu ko fété kaw tay nak no ngi kay dolé sante ci taxawayam bu rafet bo mu am ci nun ta diko santalé yalla bu wër ci cër bu mag bi mu ko jox ci bi kër Serigne Touba alayhi akbar ridwanillah soñeem dana yegg di wax né dama leena gëméwul kon nak alhamdullilahi rabbil alamin ta nu xamné nak fu nu fi masana yëkëti ab ziyar jëmé ko suñu ko fi jidu won suñu kanam la dané dinu soñu ak di wone mbektem ba ag ci duni kañ bu ni dem mu jidu nu fa dinu sakul nimbal fa ñom tay nak xel gënat na dal ba sunu borom dogale lepp ter ci ay loxom ci barke cheikhul qadim alayhi akbar ridwanillah soñe yi mu soñ séré yi mu séré hizb tarxiya ñun ñi ci bok te ñaan sunu borom mu saxal ñu ci bakkem na xamna ni ne jom na nak yamul ci diko wax waye yegg na ci diko bind am mi ngi ni mom xamne ba mu ko bindé ak légui jégué na ñaar fukki at ganna ba mu némé ko wacce ziar ba hizb tarxiya jëmon ci serigne salih mbacke mu teddima alayhi akbar ridwanillah ci atu 1999 mo waxon
3: bismillahir rahmanir rahim nahnu jami'an muriduna wa muslimun wa hizb tarhiya mul fariqul muta'alliquna bi shaykh min al muridin wa sammahum al shaykh salih al khalifa al khamis li shaykhna ahmad al qadim bi hizb tarhiya wa min
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñun ñëpp ay jullit lañu di ay mourid waye hizb tarhiya nak ñoy kurel bi nga xamne ño aju ci serigne bi ci mouridi te serigne salih mi juroomel khalifa sunu serigne cheikh ahmad al qadim tudde len hizb tarhiya
3: ومن فوائد اللحاق بهذا الفريق النجاة من تبعات المجتمعات الكثيرة الجائرة
4: بوكنا سي نجارني اند جي كوريل بي موتي جي توغاغي يو دنگ يو بري مبولام دي جانكونتل
3: والنجاة من تبعات النفوس المتبعة لأهوائها العائقة المؤقرة للأسفل
4: اك موتي جي چونه بكان يي توب سين بانيه يلين دي گالانكور دي لين گنا ديلو گناو اك گنا سوفل
3: وتقوية للإيمان وتعميق وإخلاص الحب في ذات الشيخ لوجه الله
4: اك گنا دگرل گم گنا خوتل اك چفل تي جيم سيرن بي تا يال رك تخ
3: ويرى الرائي في هذا الفريق سالكين تتجلى فيهم آداب الشيخ الخاصة
4: كون كو سيتلو دا نا گيس ني يار بيغا خامتاني سيرن بي موكو جاغو فاج نا جي كوريل بيغا خامني ньо سوبو موي تربيه بكان اك ترخي خول اك
3: ويتبلور فيهم الآداب المرضي الذي فسره الشيخ بنفسه بالطريق الأقرب للوصول إلى الله
4: باتاي دينا فنجي نيوم يار بيغا خامني سيرن بي مو وخال بوبام ني مو يون وي غنا جيغي غير اك جي سون بوروم
3: وغذاؤهم الوحيد وفيه حياتهم السعيدة القالدة يجدونه إياه في تراثنا كبيرة القمة الكبرى للشيخ
4: تاي سينو دوندو بيغا خامتاني تي لا سينو دوندو كو تخي كو ساخكي اديو ñu diko jelle ci sunu ndon lu magli muy cheikhul khadim
3: ma hiya illa khasa'iduhu allati ma kanat illa baynahu wa bayna ma'budihi ta'ala wa makhdumihi sallallahu alayhi wa sallam
4: te moy khasa'idam yi nga xamne nekkon na digantem ak borom tabaarak wa ta'ala
3: bil khira'ati wa taqdisi wa ta'zim qimatan li sheikh
4: ñu diko jang diko selal diko magal ngir jëmmi serigne bi
3: qaddasallahu sirruhu muhanna'an fi musabbahati bihari nuri rabbi
4: yalna yalla selal mbotam muy kuñu ndokel ci feyam ci geedji leeri ngeureumi borom
1: jeureujeuf muy kaddu yo xamne cheikh mohammed muntaka suñu sang bu tedd bi mo waxo séré won ci daara hizb tarqiya muy lañ jom lool ñu ñaan suñu borom yagg ko fi lool ta and ak wër ko ñu jox señu jom jablu ci waxtaan wi way li ko ubilé nak ay alcorane karim lay doon
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. تي نيغال الكليفه بو تدغي الشيخ محمود منتخا مباكي ابن الشيخ محمود بشير ميغا خامني مو في جيمي سيرين توبا تاي سي كاو سوف ñu ñaan suñu borom bayiko fi lu yag lool tam and ko gër banal yi nga xamne amna ko ci l'islam am ko ci liggéey serigne touba suñu borom may ko katan ak wër ba lepp mu motaliko no kawé ñortam ci barke serigne touba kon yëkëti kaddu yi ci digëlam ndax serigne bi seen digënté ak mom lima ko doy ci kaddu xamna né tuti na ci ndax woor na ma né lim ëmbu ci yeneem ci xolam lamiñu mën ko gëné lu moko leral amna ci loxal mënuma ci ag waye nak le suñu kilifa bu baax ga waxon lu ne fang desu ko won ko am ko muti bet ta seen digg ak mom ñepp ko xam walay shaman shamihakal mushahidi lim ma wax nak moy serigne atou yak mbollem ñi nga andal ñep ci daara hisbu tarxe serigne bi neena mi ngi leen sante bu baaxa baax di leen gëreem ci jëf ji ngeen jëf tay ta mu jokk ci jëf yi ngeen jëfoon naka jek ta neena mi ngi sante yalla bu baaxa baax di sante serigne touba sante gi mi sante yalla it moy leral gi nga xamne suñ borom tel na ko leral seen bir mu dal xel ci yeen neena ne xelam dalé won ci yeen nak légui yaqin la am yeen neena lool la mi ngi ci sante yalla bu baax di sante serigne touba ndax neena ba ngeen joggé rek suñu borom dalena boole serigne touba boole ko ak yeen mo and ak yeen di len gungé ci liggé bi yeené len ko xamné serigne touba dara jomb ko loolu mo waral seen doxéne ba ak sibi tay liñ ci waron léral li ci ëpp serigne youssou mi wax ci satour léral nako ci seen digé mom ndax lolu mo leer ci serigne touba waxo ci beyit yu ansihim bi abahum kullahin lolu ñepp ko dund sen digge mom ndax ku ne xam na ne musu do ne setan waxtu ne waye lu ma sa do nit ci digge rek la koy defé ndax serigne bi mom ku ko xam ku ne xam na niko suñu borom binde moy li nga leer legi rek ta lolu waxtu ne da koy wax sama kilifa dama koy baye sama jëmmu baye ko jëmum motax ku fi ma sa nekit du am xalat lum xamit da nga yakane xamuko ndax non lay doxé kon nak lolu njaboru serigne touba gep wolbeutiku nañ fa seeni top ci ginaaw ande ak mom ci nono ngir xamne kilifa ken du ko jitu kon la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun lolu suñ borom binde malaika yi ndax ñom munu ñoo def lulu ak top waye lolé itam talibi serigne touba yi lolé ñu fassiyé top ci ginaaw moy diko diglu ta fassiyéne bañ ko jitu ci lenn kon nak serigne bi neen mi ngi leen sante bu baaxa baax di leen gëreem ci seen postef ak seenu doxin neena itam ni mu ande ak yeen itam te yeen di leen ko tam yaqin ci yeen mi ngi fassiyéne and ko ak yeen ba ëlëk ci kanam serigne touba lolé lay doone sëkk séré mi ngi leen sante di leen gëreem di leen ñaanal yoon wi nga xamne teggu ngeen ci muy liggéey Serigne Touba yalla ngeen ci ag fa ngeen ci bëgg ag ta xélam dal na ci ñortam rafet na ci ndax yeen xam na ne bi ngeen di soso yeen ngi soso ci neeku Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi ngeen soso itam yoon wa leen Cheikh Abdoul Ahad Mbacké tegon yeen nga ci mëna gëne ndax da leen waxoon ni leen yeen na ngeen xam ne mbolom Serigne Touba ngeen kon nak ma ngi leen di digal képp ku fi nekkal Serigne Touba bu leen fa kenn jitu fu serigne touba xey na ngeen fa gonté fu mu gonté na ngeen fa xey bu la fa kenn jitu neen yoon wam len tegon nak xamne na waccu len ko ba negi mas na len wax legi tam juñju nañ ko legi ne len yeen ma ngi deugmal dekk ba ngeen jëm ta kenn mu len fa kenn mu len faté ag wax len itam ne len dekk ba ngeen jëm nak na ngeen fa xab ku len wo bu len kuyu bu len gessu bu len taxaw bu ngeen fa agge nak ñepp dañ len fa fekk fek gam le gelen fa ñep fek nak moy seen jotaay tay ji kon nak na ngeen sant yalla bu baax te gëna gor gorlu ta xamna serigne touba kep ku yalla defa tawfiq ba nga top ci ginaawum te serigne bi mom woné na aw yonam ndax le serigne bi waxon rek bamuy dooru juk lola cheikh mahamoudou muntaha wax ci kaddu mu jëk wax ne kuma top ma dem kuma topul ma dem te serigne touba dafa waxone ku ne kuma topul ma dem bo gesso gis mbolo ci ginaaw kon mom lolo di doxinam kon ñepp xamnañ fim deugmal wessu len lumay deddu lepp lu wessu liggey serigne touba lool nak ci la ko ñepp xewon ba suñu borom tek liggey bi ci loxom kon ñepp seenum xet dal na seen jot rafet na ci ne niko way jurob ye teddiya tambule won bam aksi ci serigne salihu mo boole waat len ak mom nga xane lepp lu masti santane ci yeen mom la yoni mon and ak yeen taxaw len non la ko doon defé bimu fi baye ko tam cheikh mohamed lewine bar mbake jeulat digem ak yeen defat len muy seen jeewriñ ci bir ba cheikh sidou moussar ak si itam lepp lu ngeen def mu boole waat lañ len yeen ak yeen kon xamna ne seen digge ak mom len rek la kon nak boole gogul len serigne touba boole tay ji nak day alalam di jeufam kon nak ne seenu xeddal seen yor rafet ta xamne li ngeen dowo ci serigne touba suñ borom ne lako ci ci jëm mom mi kon nak ñi ñaan ci barke serigne touba serigne touba mi nga xamne lepp lu way fas ci mom ta defé ko positif rek suñ borom da lu ko defal ndax mom ku xamut ndax dana ci netli ben karama dafa nek ci Mauritanie bimu accé am ci ño xamni miinu ñu serigne bi ndax boba buñu gisé ko xam nit ku ñuul rek dañuy japp ne wërta jitu jité nit ku wex bimu accé nak ñu jité lo serigne bi nara ga nara jaxlé ci lool ci bir jaxlé ga nak ñuy yedd ci serigne bi dalal nan ko lutax ngay jité lo proñ bi mu lay jité ba nar bu tontu len am ci luko nakk mo baye bo waxtu takusan moy len kenn koy neto kërëm julé fa ta bañu julisi bu waxtu takusan juté ñu noddu ku kabbar ci biir ne ku ne serigne touba tew ci sa kanam kon koku moy jëm serigne touba serigne bobu nga xamne mom lañu suñu borom defal nak nga xamne wax na ne radiyani sibtahul jilani alayhi ridwanul ladzi alani cheikh abdul khair jilani gërem na radi anni shibtu tijani alayhi ridwanu mubid aljani
1: lana anni shibtu jilani alayhi ridwanu alladhi a'lani radi anni shibtu abu alhasan alayhi ridwanu yukhallidu alhasan radi anni shibtu tijani alayhi ridwanu mubid aljani رضي عني خلفاء الأربعة حسن رضا المقربين المتبعة رضي عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سور سبقت غيري إلى الجنان مع النبي القرش العدنان يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يقتدر أجابني الرحمن قبل الخلق 70,000 سنة بالحق يقود لي كن فيكون ما أريد وليس ينحوني شيطان مريد درجتي عند الإله ترتفع ترتفع وإنني بلا حساب أنتفع درجتي كوني خديم المنتقى أبي يباهي قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية قصائدي هاجت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربي إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبت اهتز عرش ربنا وسبحت جند العزيز في البلاد
0: ك kon nak baye di meunis ko ñaké firi ndax lepp dafa teñk jotaay bi serigne touba wax na né sama khasaidi dana yëngal xoloy malaayika yi néna sama darje yëkëti kon ta doodu soufé muko wax na itam né sa suma yëkëté sama khalifa aras dana jaayu kursi jaayu waxon na né law jitu qabla nuzul alkitab law jide fihi uzkur fil kitab wala ma lam yakun zalika ja'ala ihtizashul arsh liqalami badalan min zalika neena buma dikon jeke alquran di wacce da ngeen gis lu bari bari suñ bom di tuddu sama tur ci alquran waye neena bama dite ginaaw alquran nak suñ borom watel moko sa suma yekete sama khalifa arasab kursi jaayo kon nak limu teunk fofu rek neena Cheikh Abdul Khair Jilani gërem nama Cheikh Ahmed Tijani gërem nama Abul Hassan Az-Zasli gërem nama Al Khulafa Al Arba'a gërem nañ ko mbolam nit Yalla yi gërem nañ ko Yalla suñu borom gërem nako Rasulullah gërem nako wa Ahlu Badr gërem nako kon man lam yakun radiya anna fal karim radiya anni ridan lay sharim neene kon kep ko ko gëremu tam sa ñaké gërem la du ko wañi dara kon nak sen siar bi serigne bi neena mi ñaan suñu borom ci barke serigne touba yalla ko serigne touba tabal ci innal ladhina ila zarsar qarqasalu ziyarati farikhu darin aw zara kep ko xane siar si nga ma yalla na suñu borom tagale ay bakkar ci aduna ak alakhirah bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqimun والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: ما نيب تالن لخو فواي نينا تالن لخوم تا سوني اغالي تاميت بو كين جوك ناني باي كليفا يي كو باخ كي داري جوك ني مانكو اندك موم ني نيب نان امين ني نيب ني امين اديو جواي امنا كو فاست ان شاء الله ليپ دينا سوتي نيب في لاني اغني ما نيب اند توك اكو دال ناني ماي سيغ مي ماي نانيو يندوك نون muy lu jomb yalla nuko yalla fayal amin amin fuway tollu na nan amin nañu xal la yoni fuway tollu na wax amin jere jef amin
3: mujammatan wal kaf war raw

ayi Musa kemi moy la poto mile Mustafa ya mom juma je kharnu be nya gemon sabay galuk murid ile ya ko yor bambay masin may emprunte ba de khalal sa masin duray galuk murid ile ya ko yor bambay masin may emprunte ba di khalal sa masin duray nur wilayati moy masin ba wosto fukhta rijal murid ya ay sen weru ay sag lera joll fi nun ba leral wa tugal motax balabi wacc njurbel na la kay sag lera tax nuy xor xoral bay xoy xoyal ya tax balabi falu isalay sag lera tax nuy xor xoral bay xoy xoyal ya tax balabi falu isalay sag lera leral jamur ak si nak bawal leral mbabor ak cyay cyay ya muntakhab yomal khiyamati bolel len ci mbar ya way antal muqaddim wa khalifatu fil wara hadal qadim niyadefan kada bay antal muqaddim wa khalifatu fil wara ba'dal khadim ya defan kada bay giñani kuy wote khalifatu ya ko gën ne sa bay bo mo gën seeni serign gën seeni bay giñani kuy wote khalifatu ya ko gën ne sa bay bo mo gën seeni serign gën seeni bay dendalale khulafawi khana aram ya ram du gam gam le sagan yamuleni bay yamuleni bay yamuleni bay dendalale khulafawi khana aram ya ram du gam gam le sagan yamuleni bay yamuleni bay lero ciosan nga xewon fa mbacke fo yo ko yow labayka cham sulu wisul moy say say nawarta sarxan maharban mustafa samsul waraya faw khawer ableray khutbo ngi gay wisul dañ la xamul gejjangi am khayana ngi moy wey ba khay khutbo ngi gay wisul dañ la xamul gejangi am khayana ngi moy way ba khay bahrul haqiqati wa sari'ati wan nada oyu yabor lil wara ya jen way yay mbambulat bahrul nada sangulen teduy yay ndokh mu te kula tabitoy kula manditay yay mbambulan bahrul nada sangulen teduy yaay ndokh mo tay kula tabitoy kula manditay ya murtajabnu murtajay yomal khiyamati ñi ñu yaakar nañ ñi say kula am dire ko am mure kula ñakku rus kuloroy dure rew yanna mbala xub ci fay kula am dire ko am mure kula ñakku rus loray du rerew yande mbala xob ci fay yal nañ la fal nga fulnu bi jayikum ko fal du fal brank mbala xob kuray wajo safo day gëndi safta dotu nu sof ku koy weddi set kasse dotu kas te ji baray kula khasba sof day gëndi sof te dotu nu saf kula sof mu war ci naru gol li tabal di ray yal nañ la soob yal nañ la saf ya mustafa kula soob musul jalabi ba man tok baray kula am dire kula ñako jo yal nañ la am ya gënda yak ba ya xarit ya gënna jaay kula am dire kula ñako jo yal nañ la am ya gënda yak ba ya xarit ya gënna jaay cheikh mustafa ya nampu ngor
ya do nungor ya do number yo ñaari wedi nga cyallalo dunu nit ñoy yaay mustafa mañu tané ko ki diko belli haat diko belli haat ba ca balla aïssa sama mi bay ngay mustafa mañu tané ko ki diko belli haat diko belli haat ba ca balla ci kersien na jaay say waame taw na fi sow wal na fi penku bi ko may musarse bitik bu raw bitugum sukay du xeppi xol ngir kerse mom lum ngeppi def say kaddu wetti na bongu bur siñe yoni medaay du xeppi xol ngir kerse yow lo ngeppi def say kaddu wetti na bongu bur siñe yori medaay يا خب الورى يا مصطفى بيا كرب كل في خين بمناخساي واتى لعمرك في زمانك ربنا يا تخم مريدي بسيارك جوخي هداي واتى لعمرك في زمانك ربنا يا تخم مريدي بسيارك جوخي هداي way kat wada way mustafa bam ko ay ko fal makoy wayal mila mustafa do modi bay way kat wada way mustafa bam ko ay ko fal makoy wayal mila mustafa do modi bay musa khadimul mustafa modieti way mila mustafa ku ko felul moy say say musa khadimul mustafa modieti way mil mustafa ku ko felul moy say say ya murtajamnu murtadamnu murtada habli ridan waridal khadim kadon sabay ya rabbi salli ala habibi muhammadin mali wa khadami ko gadi bay ya rabbi salli ala nabi muhammadin mali wa khadimi ko gadi bay يا ربي صل على النبي محمد ما علي وخديمي كوكاديباي شيخ محمد المصطفى يا رب كن جنو لا تي بنكو اك سو يا جن فيب كن منو لا شيخ محمد المصطفى يا رب كن جنو لا ci penko ak sow ya gën fepp ken manula hadal fada ila fi dunya wal akhirati ya man ci tolu serigne touba bi te ken manula man muhammadul muhtar mi way way wi de sa gewla ñaana nga dolima ay may ndax te yombu na la da jef lu jara way ni ngeen jog way ko ndax limu def lu tolli mbolem ñe da jëf gañ xam nañu la antal khalifatu yow ya wutu bamba bu wër ya bay sa tolu bay ba boyul goor ñi xam nañu la l'islam di ya tax mu ya khadira ki tijani wa wa mbolo mi wisi nañu la cheikh muhammadul mustafa ibnu khadim al mustafa cheikh muhammadul mustafa ابن خادم المصطفى يو سجلور تي رومي نيب نيب تي لا صلى الله ولا شمال كنا ولا له وسبيا سلام ري والحمل طوفان من نوحين دفون غالام كا جالي نيونام لا حمد المصطفى دفراي بي جاريندول طوفان من نوحين دفون غالام كا جالي نيونام la hamdul mustafa defray bi jarindula fatan sujahun karimun habirun warihun ya donu wandam bi upp ci sey mbake ken rawul yow ya taral rayba jëm touba saxar ge di ñew touba ku wacci share cheikh bamba santula yow ya taral rayba jëm touba saxar ge di ñew touba ku wacci share cheikh bamba santula askey neena la askey warna kenn ku ne askey serigne bamba askey mustafa al kumala
babul murid ganaw cheikh bamba tiap je ya yordomb ubbi nga mbollem bunti ben tajul kafa bima jaal mustafa ñep gis juma je murid xam ngeen cheikh mustafa moy saibul kumala kafa bima jaal mustafa ñep gis juma je murid xam ngeen cheikh mustafa moy saibul kumala man santana am di cheikh ak ñam yile fakeuram gor ñaak jigeen ña nga fay baaw do nga yalla man santana am di cheikh ak ñam yile fakeuram gor ñaak jigeen ña nga fay baaw do nga yalla yalla nango bay diina juy sax fardi law ba dajal ne len amin ndax no am yermande yalla yalla nango may diine yuy sax fardi law ba dajal ne len amin ndax no am yermande yalla am de saxal ndigalal bayam ji juma ji taxaw ña taxawon waru nañ ci yalla yalla am de saxal ndigalal bayam ji juma ji taxaw ña taxawon waru nañ ci yalla yalla am de saxal ligalal bayam juma ji taxaw ña taxawon waru nañ ci yalla yalla yal nañ ko may ak notel l'islam ji beg na ci mom muy jité gor ak jigen ñuy beg fa yalla juma ji amna ci ndam lo xamni kenn du ko jot fay kat bi yalla nako fay muy beg fa yalla saxar gi ter sina taytu ba ci kaw digalam la sok ci mom doji doy di jor fa yalla yara mayo mustafa ya ngeneel ak may aw fit akuk tabe anangor fa yalla yara mayo mustafa ya am genel akimay aw fit akuk tabe andangor felaw yara mayo mustafa ya am ngeureum ci lu wer te de nga tal nga yaay jambari yallaw yara mayo mustafa ya am jofel akimay gam na ni xamna yaay wetal fa yallaw ya